آپ سن رہے تھے یہ قوالی لیلا مجنو فلم سے، محمد رفیع، عزیز، نازہ اور شنکر، شمبھو، امبر کمار اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، ساحل دھیانوی کے بول تھے۔ وِوِدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

تسکین ایلبم کا یہ گیت تھا چھایا گانگولی کی آواز میں، پیام سعیدی کا کلام تھا، مدھورانی کی طرز تھی۔ آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی کا کاریکرم رنگ ترنگ۔

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی، ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی. اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز، آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں، فلم قربانی.

محمد رفیع صاحب کے امر نغمے، امر یادیں، ان کی بہت کچھ ہے شرطاؤں ان کی گائیکی میں۔ سنگیتکار نوشاد نے لکھا ہے، گونجتے ہیں تیرے نغموں سے امیری کے محل، جھوپڑی میں بھی غریبوں کی تیری آواز ہے۔ اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ جی ہاں، محمد رفیع صاحب کی پنیہ سمرتی کو سمرپت ہمارا یہ کاریکرم تھا سریلا سفر۔ آپ سبھی کا ساتھ رہا شروتاؤ اس کاریکرم میں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پرتکریاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کاریکرم سے آپ لیتے ہیں اجازت، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔